0: na kom de o woni tiye na wututwi osiwie ya pɛ na wa ye hye o ye busa won se ye de ne basa aye bo nsamu wo se babu ka bi gaza ka wo se de o twɛ o se
1: rate me figure as we fasting
0: woni be ma so no de de wie wunya wo so fo wunya me se de aya ne se